سم خبین من ورد الیل نمو بایی خیل یل بنیو توپ بنیتم ادونا بطخ ددو ادونا دی دنکی سین خل ندخ لولو دفی جور اگوید چنیو موجود جمونو سیدنا جبریل دنا واج مودی جورم یتیل واجم سو واجی نمو یکتی مودید تبی

بوری جوگی چکو اتاش بی دندان سی چی سو فر بین دنک موکل بوینگی اکسی ولتے بوینگی اکسی بون چی بکو دنگ جلی دن مولی را من دل خمنانی مولی مو تخون سمری ارم سوارو سمدفن من سرخ بیدی کن موسی بوینگ بیدن ایک سی چی سمدوم جی